Ako tia radio me, ako tia radio me, ako tia radio me. Agan vara zangaro me, mi agan vara zangaro me, agan vara zangaro me. Ako tia radio me, ako tia radio me, ako tia radio me. Ninguém vai te arrepender, ninguém vai te arrepender, ninguém vai te arrepender.